اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: سلام و درود، من زلیخا ظهیر شما را به برنامه درمان خوش آمدید میگم. در این برنامه این مطالب را میشنوین. برای پاک نگه داشتن نوزادان رعایت چه نکات مهم است؟
1: کوشش کنن که طفل اگر تر باشن خشکش کنن، نمانن که طفل بین پایش و دیگه جایش هم تر بمانن.
0: نشانه های معمول قطع شدن عادت ماهوار در زنان،
2: در قسمت روی داغ شدن روی است و سرخ شدن روی است، یکی از علائم بسیار مهمش است.
0: و در پایان چراغ، درامه با قصه های برای آینده روشن.
3: دکتر صاحب، در خانه ما هیچ کس چشمش در خط نمیچسبه، همی غلطی شده است پیشم.
0: شما به درمان گوش می دهین، برنامه هفتگی رادیویی که برای بهبود سلامت و کیفیت زندگی شما و کودکانتان مشوره ها و مهارت های عملی ارائه می کنه. همزمان با تولد کودک، سیر و پاک نگه داشتن او دو مسئولیت مهمی است که مادران و دیگر اعضای خانواده از همون لحظات نخست با آن روبرو می شن. چالش های مربوط به پاکی و نظافت نوزاد به ویژه زمانی بیشتر میشه که ولادت در خانه صورت بگیرد. در چنین شرایطی برخلاف زایشگاه ها و شفاخانه ها، ممکن است امکانات صحی و نظافتی کافی برای محافظت نوزاد از میکروب ها وجود نداشته باشد. برای پاک نگه داشتن نوزاد چه

0: نکات مهم است که مادران و سایر اعضای خانواده باید به آن توجه کنند. این بحث امروز ما با دکتر متخصص است. نخست اما بیاین که داستان زینب را از غور بشنویم، مادری که کودکش را در خانه به دنیا آورده و در مورد حمام دادن کودک نظریات خاصی داره.
1: به شفخانه دور بود، رسیده نتونستیم، باز طفل آخرین با خانه پیدا شدم، تکی میکی بودی دیگه، استفاده شده بودی دیگه، بازم پلملم بودم و دایا باز نافشه بزدن، باز طفلک باز ما یک دفعه ما نمیشیم سر کلکی بابا پوششون که میریز میشن، باز لباس هاش هم بعض وقت سه روز یک دفعه، بعض وقت هم هفته یک دفعه لباساش تبدیل میکنیم، بس خلاص.
0: برخلاف خانه ها، کارکنان مسلکی و آموزش دیده در شفاخانه ها مادران را در وقت ولادت و بعد از آن کمک میکنن. در این صورت احتمال انتقال امراض به نوزاد پایین میآید، اما هنوز توجه جدی نیاز است تا به صورت کل در مورد پاک بودن و صحتمند بودن او اطمینان حاصل شود. در همین مورد از آسیا، مادری از کابل، تجربه ایش را میشنویم.
2: خیر میبینه نرسه مشفخانه زیاد برم رنمایی کرد، گفت که خانه که بردیش دو روز بعد باز تفلک تبوشوی چو هوا زیاد گرم است، باز وقت که شیر میدادیش هم باز دان و گردن شپاکو برم، گفت که پمپرش زیاد نمانی، حتی اگر کم هم مواد غایتش بود زود تبدیلش کو.
0: ای دو مادر تجربه های متفاوتی از ولادت و مراقبت های لازمی اولیه از کودک داشتن. اما اصول عمومی در این بخش چی است؟ حتی مادرانی که مثل زینب در خانه ولادت می کنن، برای ای که کودکانشان پاک و از بیماری ها محفوظ بمانه چه باید بکنن؟ از متخصص تغذیه و مراقبت اطفال دکتر همایون لودین که در استیدیوی ما هستن بیشتر می شنویم. سلام به شما دکتر صاحب، خوش آمدین.
3: سلام، خوش باشید.
0: سلامت باشین دکتر صاحب. از نگاه طبابت به حفظ صحه کودک چند اصل عمومی وجود داره که مادرها باید در کل به او توجه بکنن؟
3: اول خوب باید مادرها و تمامی اعضای خانواده کوشش کنن که طفل از تمامی موادی که امکان داره که طفل در او منتن شو، مثلا اگر طفل به مواد غایطه یا با ادرار یا با اصفراقات ملوث باشن، امور پاک کنن، کوشش کنن که آلی وسایل زیاد شده توسط صابون یا بعضی وسایلی که پاک کننده است او را استفاده کنن و طفل از میکروب پاک شوند. دوم کوشش کنن که طفل اگر تر باشن خشکش کنن، نمانن که طفل بین پایش و دیگه جایش مترب تر بمانن. بعضی طفل هستن که از دور دوری سرش یا شیر طرف گوشش میرن و او باز مشکل ایجاد میکنه،
0: یعنی پاک کردن گردنش.
3: بالکل دور دوری گردنش این را باید با یک تکی پاک بسیار آهسته پاک نگاه کنن. نقطه دیگه ای که در اولین دقیقه شیر خود باید به طفل شروع کنن، دیگه هیچ نوع غذا نتن. و نقطه دیگه که ما باید هیچ وقت فراموش نکنیم، واکسین را باید در روزای اولی که دکتر سیوا براشون توصیه میکنن فراموش نکنن، چون خودش دوا نیست، بلکه ای باعث میشه که از امراض مهلک یک نوزاد را وقایه کند.
0: خب با توجه به اینکه در بسیاری از مناطق افغانستان ولادت ها هنوز هم در خانه انجام میشه، در این قسم موارد چه توصیه های صحی و حفظ صحی به زنانی که در هنگام ولادت به مادر کمک میکنن وجود داره؟
3: کوشش بایدی شود که اول باید امو کسی که در ولادت مادر سهم میگیره، چی دایه است چی مادر کلان است یا کسی دیگه، باید دستای خود همیش با آب پاک و صابون بشوین. وسیلی که قطع کردن ناف طفل دو استفاده میشن ای باید پاک باشن. سیومین نقطه ایستن که امو وسایلی که یک طفل دو بیچانده میشه، یا کمپل است یا روی کش است هر چی دیگه است، ای باید پاک باشن. نقطه دیگه ای که بعضی وقتا طفل در محیط آزاد میمانن که اوجا گرد میباشن، خاک میباشن و از فضای آزاد موادی ناپاک میاین و طفل را منتن یا انتانات و میکروب ها سر ناف طفل و در بدن طفل تماس میگیرن که ای باز مشکلات آینده به میان میارن.
0: از ناف طفل گفتین، بریدن ناف طفل از بخشای بسیار حساس و مهم پس از تولد است. برای جلوگیری از عفونت ها و همچنان ای که سلامت طفل حفظ شود، چه نکاتی را باید حتما در این وقت در نظر بگیرن؟
3: اولین نقطه ای که امو وسیله باید یک بار مصرف باشن، دوم امو دستای کسی که لقطع میکنن پاک باشن، سوم ایره باید یک کمی چند ثانیه تا چند دقیقه انتظار کنن که تمام خونی که در ای هستن داخل بدن طفل داخل شوه، بعد از او قطع کنن تا طفل به کم خونی مبتلا نشن. نقطه بسیار مهمی که ما میخوام که جای دوری کنم، بعضی خانواده سر ناف طفل خاکستر و مواد مختلفه

0: معك بعض الطفلات اصلا كي زرد ميشن، بعض اطفال اصلا كي يك شكل التشنج پیدا میکنه، اختلاط كي دستا شخ میمانن یا پای شخ میمانن، و بعض الطفلات اصلا كي ده ای اوائل بی حال میباشن، زیاد خواب میکنن. زودتر باید ده ای شرایط طفل را یا نوزاد را به نزدیکترین مرکز صحی ببرن.
1: خب وقتی دکتر به طفل دوا تجویز میکنه، در قسمت از اینکه او دوا را چه قسم درست استفاده بکنن، او را درست نگهداری بکنن، والدین کدام موارد را متوجه باشن؟
0: هر دوا با یک طفل جداسی تو نشه که با یک طفل که دوا داده شده بود بگن که والا اون تو داشت این تو دارن، تو خود یک علامت، شاید او یک مرض داشت دیگه مرض. وقتی که دوا والدین میتن کوشش نکنه بلخص شربت از دو هفته اضافه تر این را استفاده کنه، امی که سرش باز شد این را باید دیگه در دو هفته زیاد چی نکنه، و سیوم در جایی را محافظت و نگهداری کنن که جای نسبتا سرد باشن، اتاق مناسب، یخچال، اگر یخچال نباشه جایی که او می باشن اوجا نگهداری کنن، و زیاد اما شربت و یا دواره که در دان طفل می ریزن ای باید به زور نریزن، و یا طفل باید خوابیده نباشن، مایل پشتش یک بالش باشن تا در طرق تنفسی دوایش نره.
1: برای آرام کردن نوزادهایی که مریض هم نیستن معمولا از چوشک استفاده میکنن، خصوصا در امی اوایل تولد. دکتران درباره استفاده از چوشک چی نظر دارن؟ در قسمت پاکی و نظافتش چی توصیه هایی میشه؟
0: سازمان صحی جهان یا WHO در راهنمودهای خود میگن که هیچ وقت باید به یک طفل شیر چوشک داده نشه. نه تنها اینکه شیر چوشک نتن، اما شیر مادر باید از طریق چوشک به طفل نتن. این چندین مشکل ایجاد میکنه. اولین مشکلی که اما خود شیر چوشک سر شرابری است و این درست پاک نمیشه، امکان داره که یا انتقال انتان و میکروب تا از طریق امی سر شیر چوشک شوه. یک غده تمام انسان ها دارن که ما برشان تنسل میگیم، این تنسل برای محافظت انسان است. وقتی که میکروب از دان داخل بدن میره این نمیمانه که داخل برن، امی شیر چوشک میتونه که امورا میکروبی کنن و به مرض گلو یک طفل مبتلا کنن.
1: خب به هر حال حالا خانواده ها از چوشک استفاده میکنن، در قسمت پاکی و نظافت چه نکاتی را توجه بکنن؟
0: اولین کار خود که میکنن از شوشک شیشه ای کار بگیرن، نه پلاستیکی، چون خب پاک می نمیشه. دوم کوشش کنن که اما سرش زود زود درست پاک کنن و به هفته اون بارن و آب جوش ایرا پاک بشوین و موادی که زیر عفونت هاستن دو بشوین پاکش کنن.
1: نه تنها برای نوزادانی که نارام هستن از چوشک استفاده میکنن، بلکه خانواده ها معمولا به خاطر آرامش و نگاه کردن بهتر کودک او را در خنداق با یک تسمیه خاص در گواره می پیچانند. این کار از نظر صحی چه فایده یا ضرری می تواند داشته باشه؟
0: اصلا نیاز نیست که طفل را شما در قنداق بسته کنین و بعد محکم او را بپیچانین. اول خو جریان خون را بطی می سازن، دوم عضلات را زیر فشار میارن، و سیوم امکان داره ای پاک نباشن، چون مادرها کوشش میکنه که برای چندین روز از یک قنداق استفاده کنن. اگر بازم استفاده میکنن هر روز او را بشوین و تبدیلش کنن افتاو و اوتو را برشان نزدیک کنن تا میکروبایش از بین برن.
1: در پایانی گفتگو دکتر صاحب، به نظر شما چه قسم میشه که پدرها را تشویق کرد که در مراقبت و پاکی طفل خودشان سهم فعالتری داشته باشند؟ خب به هر حال در حفظ سلامتی طفل همکاری پدر و مادر خب مهم است.
0: اولین رایستن که هر وقتی که طفل مواد غیطه میکنن یا استفراغ میکنن، دیگرها باید با این کمک کنن که این طفل زود ششته شوه و موادی که ملوث است او را بیرون کنه و لباسش را زود بشوین. دومین کمکی که میکنن ایستن که با این طفل مواد مثلا لباسش که استفاده میشن، اینا باید امیش پاک کرده با دسترس مادر بتن، نشه که مادر از یک لباس با 3 روز 4 روز استفاده کنه. و چهارمین نقطه ایستن که همیش آب پاک و صابون در دسترس مادر باشن تا طفل مریض نشه.
1: تشکر دکتر صاحب از توصیه های مهمتان.
0: تشکر از شما.
1: شنوندگان عزیز، شما توصیه های دکتر لودین را شنیدین که می گفت مادران باید از همون نخستین لحظه تولد به پاکی کودک خود توجه داشته باشند. حتی وقتی که بر اولین بار هم به او شیر می دن، نباید شستن دست ها با آب پاک و صابون را فراموش کنند. کودک هم باید پاک نگه داشته شود و مهمتر از همه در روزهای نخست واکسین کودک فراموش نشه، به خاطری که در محافظت او از بیماری ها نقش بزرگی دارد. برنامه ما ادامه داره و شما درمان را میشنوین. در این بخش از برنامه روی یک موضوع مشابه

0: مشخص مربوط به سلامت زنان صحبت می کنیم که معلومات کمی در مورد آن نزد مردم وجود داره، یأسگی یا همان قطع شدن عادت ماهوار. بند شدن عادت ماهوار در زنان یک رویداد طبیعی است که با بالا رفتن سن به وجود می آید، اما این حالت که دکتران به آن منوپاز می گن در همه زنان یکسان نیست. برای بعضی زنان زودتر رخ می دهد و برای برخی هم دیرتر. بعضی زنان با مشکلات خاصی روبرو می شن و برخی دیگر این مرحله را به گونه عادی سپری می کنن. در گزارش همکارم که حالا می شنوین، عوامل قطع شدن عادت ماهوار و پیامدهای ناشی از آن بررسی شده است.
1: قطع شدن عادت ماهوار یا منوپاز به حالت گفته می شود که یک زن برای 12 ماه پی هم عادت ماهوار نداشته باشد. در مرحله اولیه ممکن است زنان با بی‌نظمی های در عادت ماهوار روبرو شوند تا اینکه به صورت کامل قطع شود. این وضعیت معمولا در زنان میان سنین 45 تا 50 سالگی رخ می دهد، اما در برخی ممکن است زودتر یا دیرتر از این سالها هم اتفاق بیفتد. بر اساس معلومات مرکز آمریکایی کنترل و پیشگیری بیماری ها، قطع شدن عادت ماهوار با برخی علائم و تغییرات چون عرق کردن هنگام شب، تغییرات خلق و خو، داغ شدن ناگهانی بدن، افزایش وزن، کاهش تمرکز، احساس خشکی در بخش های از بدن و اختلال در خواب همراه است. صالحه امیری، زن از غرب افغانستان که در 50 سالگی عادت ماهوارش قطع شد و این مرحله را به گونه عادی سپری می کند، از احساس می گوید که در مقایسه با سایر زنان متفاوت است.
2: خیلی حس خوبی هم دارم از اینکه خوش شده مریضیمه، چون خیلی اذیت بیدم از دست مریضی ماهوار. تا 42 سال خوب بود، بعد از دیگه یعنی تا وقت خوش شد من همیشه درگیر نمی مریضی بودم. درد پیدا شده بود به من، مثلا پا دردی، کمر دردی. وقتی مریض می شدم خیلی اذیت بودم، خون ریزیم زیاد بود.
1: با وجود این که زنان در قطع شدن عادت ماهوار هیچ نقش ندارند و این یک روند طبیعی است، اما گاه از سوی خانواده ها به دلیل قطع شدن عادت ماهوار مورد ملامتی قرار می گیرند، زیرا خانواده ها و به ویژه شوهران هنوز هم از زنان انتظار فرزند آوری دارند. راحله از ولایت بامیان میگوید زمانی که به مرحله منوپاز یا قطع شدن عادت ماهوار رسید، رفتار شوهرش با او تغییر کرد.
3: زیاد خوش داشت که اگه اولاد پسکرکی پسپری باشد، مردی که زیاد جنگ کرد قدمه که تو یک اولاد نکدی که یمی کابل مابول اینجا زیاد رفتم، پیسه مایسه مصرف کردی، تداوی کردی، پیش طبیب رفتم نشد.
1: شفیقه بابک، متخصص نسایی ولادی، میگوید قطع شدن عادت ماهوار در همه زنان یکسان نیست و به عوامل مختلف بستگی دارد.
4: استفاده از دخانیات، از استرس های بسیار شدید است، شرایط بسیار سخت زندگی است و بعض امراض است که خصوصا امراض معافیتی و مشکلات در تخمدان و یا تداوی سرطان ها، اینا در منوپوز بسیار زود اهمیت زیاد دارند.
1: مرکز آمریکایی کنترل و پیشگیری بیماری ها می گوید عادت ماهوار با توجه به وضعیت صحی زنان ممکن است با درمان دوباره آغاز شود، اما تأکید می کند که این بازگشت حتی اگر رخ دهد موقتی است و بیش از 3 تا 4 سال دوام نمی کند.
0: در گزارش شنیدیم که قطع شدن عادت ماهوار در زنان با وجود ای که یک روند طبیعی است، اما نوع زندگی و شرایط محیطی هم در ای که چه وقت و به چه نوع شروع شوه نقش داره. معلومات بیشتر را در این مورد از دکتر شینکای وردگ، متخصص نسایی و ولادی، میشنویم که همراه ما در استودیو هستند. سلام به شما دکتر صاحب. در گزارشی که پخش شد ما معلومات ابتدایی را درباره قطع دائمی عادت ماهوار که در طب به او منوپاز گفته میشه به شنونده ها شریک ساختیم. حالا لطفا شما کمی بیشتر در این مورد توضیح بدین که قطع شدن عادت ماهوار چگونه اتفاق میفته.
5: سلام زلیخا جان، به شما و تمام دوستان که همین لحظه صدای ما را میشنوند. زمانی که یک دختر خانم به بلوغ میرسه، او زمانی است که عادت ماهوار شروع میشه، یعنی تخمه گذاری شروع میشه، تخمه فعال میشه و آزاد میشه و یک دختر خانم توان بارور شده نداره. زمانی که اینمی سایکل یا اینمی حلقه قطع میشه، یعنی تخمه گذاری دیگه وجود نداره و یک خانم دیگه توان بارور شدن یا حامله دار شدن از دست میده، اینی زمان ما میگیم که زمان منوپاز یا یأسگی. چه قسم به وجود میایه؟ ما گفته بودیم که زمانی که تخمه گذاری شروع میشه، هورمون های از مغز شروع تا تخمدان ها عمل میکنن که هورمون های زنانه گفته میشن، که پروژسترون و استروژن

0: از هورمونای مهم تخمدان هایش است که در اینمی وقت زمان که یک خانم به طرف منیپاز میره پروژسترون و استروژن به شدت پایین میاین و هورمونای مغزی کار خود میکنن اما اثر بالای تخمدان ها نمی داشته باشن، تخمه گذاری متوقف میشه، عادت ماهوار قطع میشه که می زمان منیپاز است.
1: با پایان آمدن این هورمون ها و قطع شدن عادت ماهوار، آیا علائم یا تغییراتی در بدن زن دیده میشه که نشان دهنده از این باشه که او به مرحله منیپاز نزدیک شده؟
0: بله چرا نه، ما مرحله قبل از منیپاز داریم یا پری منیپاز که در اون مرحله بعضی از علائم دیده میشه. هورمون های زنانه نه تنها که بالای تخمدان ها تاثیر دارن، بالای تمام بدن تاثیرات خود می داشته باشن و از اونم خاطر زمانی که یک خانم نزدیک به منیپاز میشه، حتی بسیار دورتر از منیپاز، 4 سال تا 10 سال قبل از منیپاز میشه که علائم شروع شوه. علائم از یک گدودی در عادت ماهوار که یعنی بعضن عادت ماهوار زود میایه، بعضن دیر میایه، از این شروع میشه تا ای که یک خانم در خلقش تغییرات میایه، مثلا پرخاشگر میشه، احساساتی تر میشه، زود عصبانی میشه، همچنان وزن از کنترل خارج شوه و آهسته آهسته زن به طرف چاقی یا وزن زیاد میره. در پهلوش در حافظه تغییرات میایه، در قسمت روی یک چیزی که بسیار مهمی است که گر گرفتگی ما میگیمش که یکی تعرق شبانه است و یکی هم داغ شدن روی است و سرخ شدن روی است، یکی از علائم بسیار مهمش است. اینا همش آهسته آهسته پدیدار میشن تا یک منیپاز شکل میگیره و این علائم هم تشدید میافن.
1: این تغییراتی را که شما گفتین ده همه زنها یکسان است؟
0: خیر، هیچ خانمه و علائم هیچ خانمه با خانم دیگه در این دوره هم یکسان بوده نمیتونه. بعض از خانم ها اساس تر هستن، اونا میتونن که علائم شدید تر تجربه بکنن، اما بعض از خانم ها آدم های راحت و آرامی هستن، اونا میتونن علائم کمتر را تجربه داشته باشن.
1: عوامل ارثی و خانوادگی یا تغذیه یا وزن یا حتی شیوه زندگی در یکسان نبودن علائم اثر داره؟
0: بسیار مهم است، بسیار مهم است. یک از گپای بسیار مهم ارثیت است. مثلا یک خانم مادرش یک آدم آرامی بوده، یک آدم بدون اعراض علائم بوده و یک کس بوده که مثلا در سن 50 سالگی به منیپاز رفته، پس امکان داره که دخترش هم عین یک چیز تجربه بکنه. در پهلویش تغذیه سالم، تغذیه سالم یک موضوع مهمی است که بدن از او تواناتر است. کس که تغذیه سالم گرفته استخوان‌های قوی‌تر داره، یک بدن قوی‌تر با سیستم معافیتی بلندتر داره، او میتونه علائم کمتر تجربه بکنه. اما یک کسی است که تغذیه کم ضعیف داشته و با یک وزن کم، با لاغری و با ضعیفی، اونا میتونن علائم شدیدتر تجربه داشته باشن.
1: خب نظر به این تغییرات منیپاز بر روابط زن و شوهر و فضای خانوادگی تا چی اندازه تاثیر میگذاره؟
0: موضوع مهمی را اشاره کردین. یک موضوعات که در افغانستان بسیار عمده است و خانم ها به چشم کم دیده میشن، تحقیر میشن، موضوع منیپاز است و شوهر دیگه او را به چشم یک زن نمیبینه و این در روابطشان تاثیرات بسیار عمیق میگذاره. مثلا اونا از هم دور میشن، روابط زناشوییشان کم رنگ میشه، اختلافات بینشان زیاد میشه، چون خانم خودش تغییرات خلقی داشته، در خانه پرخاشگری و جنگ و دعوا میتونه زیاد شوه و روابط بسیار کم رنگ و خراب بسازه.
1: آیا درمانی هم داره ای که بتونن این روند را به عقب ببرن؟ منظورم قطع شدن عادت ماهوار است. از نگاه طبابت چقدر امکانش وجود داره؟
0: زلیخا جان، منیپاز یک روند طبیعی است، یک چیزی است که باید همه بپذیرنش و موضوعی بسیار جدی یا کدام مرض یا کدام مشکل نیست، ولی برای بعقب انداختنش راههایی هم وجود نداره تقریبا، اما تداوی علائمش هست. مثلا یک خانم اگر علائم می داشته باشه، اونا میتونن با یک دکتر مشوره داشته باشن. از بیشتر از علائم مثل خشکی واجن، مثل افسردگی، عصبانیت، گرگرفتگی، از این موضوعات میتونن که با تداوی جلوگیری بکنن و راحت تر زندگی رو پیش ببرن.
1: تشکر دکتر صاحب از حضورتان در برنامه.
0: تشکر از شما هم.
1: از دکتر شینکای شنیدیم که گفت قطع شدن عادت ماهوار بخش طبیعی از زندگی هر زن است که بعضن با علائم مثل پرخاشگری، کم میلی جنسی، بی‌خوابی و ناراحتی همراه بوده میتونه. دکتر گفت معمولا در مورد قطع عادت ماهوار کمتر صحبت میشه و این میتونه به زندگی مشترک زن و شوهر تاثیر منفی بگذاره. توصیه او ای بود که اطلاعات بیشتر باعث آگاهی بهتر در مورد یسگی میشه و این احتمال بروز تنش ها و سوء تفاهم ها را کاهش میدهد. اکنون وقت چراغ است. درامه رادیویی ما که داستانهای درباره زندگی بهتر و آینده روشن روایت میکنه. بیایید بشنویم که امروز در این نمایش چه اتفاقی رخ میدهد.

0: پیپ درد و بلای دسترم. حالا دکتر میبینه گلوار جون میشی بخیر. جان و مادر کمال بیادر،
1: چیزی میگفتی خور؟
0: طفلکم جور نیست بیادر، تو چی میگی؟
1: تشویش نکو، خوب میشه انشالله، از اول کده بهتر است.
0: دکتر خو گفت که میایه و میبینش، باز دوان و اشته میکنه برش.
1: دلت ننداز، دکتر ات من میایه و اثر هر مریض به وقت و وادهش میایه.
0: خود درست است، خداونده دستاش برکت برته که طفلک ما تفک و پدرکتش جور شوه.
1: آمین آمین.
2: اینجایی هستی؟ دفل چطور است؟
1: بد نیست دکتر سیف سروه، یک دفعه ببینش که می تا و بیوشیش از چی است.
2: سعیس این حال دستی میبینمش.
0: دکتر سیف از خیلیت کنه خوب سعی ببینش، ما خوب بسیار جگر خونش هستم.
2: بیبی خوار گلم، وقتی که طفلتان ناجور شد جگرخون پریشان میشه، مگم پیش از ناجوری وشتانه نمیگیره؟
0: چی بگویم، من خو گلوار نگاهش میکنم، مشم که چرا یکی یک بار ناجور شد.
2: کدام دوار خو سر به خود برش نداده بوده؟
1: دوای سر به خود خو دادن برش.
2: چی میگی؟ کدام دوا؟
0: اینی شربت دادمش دکتر صاحب، یک دم بیوش شد.
2: تو مره؟ این طفل خوب دسته از بد بتر ساخته، این شربت تاریخ تیر شده است، دوای تاریخ تیر شده و سر به خود کم از زهر نیست.
0: دکتر صاحب در خانه ما هیچ کس چشمش در خط نمیچسبه، همی غلطی شده است پیشم.
2: انجینیر صاحب میتل بیستین که تازو مشوره میکردیم
0: تا که کمال بیادر ما مرد، ما شربت برش داده بوده، طفل یک دم بیوش افته.
2: تو خدا از این باد خیره پیش کن، ما دوامیتم برش، مگر موشتان باشه که قضا نشه، بم وقت و واده برش بده.
0: سهیز دکتر صاحب، به هر چیزوش خدا میگیرم برش.
2: انجینیر صاحب.
1: بله دکتر صاحب، چیزی میگفتی؟
2: ما اینی دواره برش بیگی و تو هم وقت به وقت متوجهش باشی که دوای خودم منظم بخوره.
3: نظر محمد خان، دای بانجان رومی ها کتی خیر سر گرفت، دا دا پیسه تو دا بانجان رومی های ما حرکت برده.
4: چطور یعنی که؟ دا گفت نرسیدم سلطان بیاده، مرا بفهمون که چی رقم سودا سر گرفت.
3: در طبع تو از واس ننداز، او دا وزنش معلوم شد که چند سیر است، سر برخش هم گفت زده خیر و خلاص.
4: تو خوب میگی که هر چیز خبار شد، خوب سعیز دلم.
3: تو بخرم باش، این همه سنب به تو من.
4: سعیست هر چی که تو بید.
5: با بچه ها کل رومیا را در کراچی بار کنه، شما رومیا را ببرین که ما با نظر اومد سنب به تو.
4: سلطان بیاده، تو سنب نمشته کو، ما بچه ما صدا میکنم که هیچ بیاده.
3: بلکل سعیست.
4: اصد او بچه اصد
6: چی میگی آقا؟
4: شاب از بچین، یکرت اینجا بیا.
6: این آمده
3: این نظر محمد خان، سندم نمشته کدام، این آل یکرت بخونش که کدام کمی نداشته باشه، من نخت و چخت پیسه میتم.
4: او سلطان بیاده، ما در خط و سبق کند است، تو صبر او نعصد آمد باش که او در این میفهمه یا نه. اصد بچین توی نیست که نده یادخه ببین
7: در یک خونه هم خود داره معلوم میشه که نوشته کدن دیگاش سل
3: دیگه سلطان نام ماست.
4: تو صبر که معلم صاحب جمال بازار آمده، ما برش یک زنگ بزنم. زنگ میرم اگم جواب نمیده.
3: از خود آدم سودایی جور نکو، کل چیز صحیح نمشته کده. اینه ایجا یک شست تبان خلاص کلوتای نارنجی رو حساب کده به تومد.
4: خب شست من میمان.
3: تو باش که من رنگ تاپه رو بکشم. اینه شست تا دای رنگ بزن، اینه ما تا آل این جبان
4: سعیسته. این شست
3: این آل ما پا

0: سی رومیا را میتونم. یک، دو، سه، چهار. ما پیسه تا بگیم. ما رفتم که برای کراچی اونو جای جاگه را نشان. با امان خدا.
1: آقا چطور کلکتا حساب میکنی و در چرت رفتی؟
2: مثل که کتا ندو که بازی کرده. اون نرخی را که گفته بودم پیسه شفو که در کم مالم میشه.
3: شنوندگان گرامی، ای بود داشته های ای هفته برنامه درمان. اما اگر می خواهید که ای برنامه

0: بی بی سی میدیا اکشن افغانستان پیدا کرده و گوش دهید. و اگر هم می خواهید که در مورد موضوعات برنامه تجربه هایتان را با ما شریک کنین و یا پیشنهادها و پرسش هایی دارین، پس پیام های خود را به صورت نوشتاری و صوتی به این شماره واتساپ ارسال کنین: 07 04 60 60 60. و آنده شنوندگانی که میخواهند در مورد کمک های بشر دوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایت های خود را به نهادهای مربوطه برسانند، میتونند با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان 410 آواز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره های مربوطه شریک میسازد. اما بیاد داشته باشید که آواز افغانستان با بی بی سی هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میرا یو زنګ را ووهی، موږ به بیرته تلیفون درته وکړو. 00 تلویخت 8012 لاس لاس لاس. که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میره 00 تلویخت 8012 لاس لاس، خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.

معنوی مولوی. برنامه 173. وسوسه ای که پادشاه زاده را پیدا شد از سبب استغنای و کشفی که از شاه دل او را حاصل شده بود و قصد ناشکری و سرکشی می کرد. شاه را از راه الهام و سر خبر شد، دلش درد کرد، روح او را زخم زد، چنان که صورت شاه را خبر نبود الا آخره. چون مسلم گشت به بیع و شرا، از درون شاه در جانش جرا. قوت می خوردی ز نور جان شاه، ماه جانش همچو از خورشید ماه. راتبه جانی ز شاه بیندید، دم بدم در جان مستش می رسید. آن نکه ترسا و مشرک می خورند، زان غذایی که ملایک می خورند. اندرون خیش استغنا بدید، گشت طغیان ز استغنا پدید. که نه من هم شاه و هم شهزادم، چون عنان خود بدین شه دادم. چون مرا ماه برآمد با لمع، من چرا باشم غبار را تبع؟ آب در جوی من است و وقت ناز، ناز غیر از چه کشم من بی نیاز؟ سر چرا بندم چو درد سر نماند؟ وقت روی زرد و چشم تر نماند. چون شکر لب گشتم عارض قمر، باز باید کرد دکان دگر. زینمنی چون نفس زاییدن گرفت، صد هزاران جاج خاییدن گرفت. صد بیابان زانسوی حرص و حسد، تا بدانجا چشم بد هم می رسد. بحر شه که مرجع هر آب اوست، چون نداند آنچه اندر سیل و جوست. شاه را دل درد کرد از فکر او، ناسپاسی عطای بکر او. گفت آخر ای خس واهی ادب، این سزای داد من بود ای عجب. من چه کردم با تو زین گنج نفیس؟ تو چه کردی با من از خوی خسیس؟ من تو را ماه نهادم در کنار، که غروبش نیست تا روز شمار. در جزای آن عطای نور پاک، تو زدی در دیده من خار و خاک. من تو را بر چرخ گشته نردبان، تو شده در حرب من تیر و کمان. درد غیرت آمدن در شاه پدید، عکس درد شاه اندر وی رسید. مرغ دولت در عتابش برتپید، پرده آن گوشه گشته بردرید. چون درون خود بدید آن خوش پسر، از سیهکاری خود گرد و اثر. آن وظیفه لطف و نعمت کم شده، خانه شادی او پرغم شده. با خود آمد او زمستی عقار، زان گنه گشته سرش خانه خمار. خورده گندم حله زو بیرون شده، خلد بر وی بادیه و هامون شده. دید کان شربت ورا بیمار کرد، زهر آن ما و منیها کار کرد.
جان چون طاووس در گلزار ناز، همچو جغده شد به ویرانه مجاز. همچو آدم دور ماند او از بهشت، در زمین میراند گاو بحر کشت. اشک میراند او که ای هندوی زاو، شیر را کردی اسیر دم گاو. کردی ای نفس بد بارد نفس، به حفاظی با شه فریاد رس. دام بگزیدی زهرس گندمه، بر تو شد هر گندمه او کژدمه. در سرت آمد هوای ما و من، قید بین بر پای خود پنجاه من. نوحه می کرد این نمط بر جان خیش، که چرا گشتم زده سلطان خیش. آمد و با خیش و استغفار کرد، با انابت چیز دیگر یار کرد. درد کن از وحشت ایمان بود، رحم کن کن درد بی درمان بود. مر بشر را خود مبا جامعه درست، چون رهید از صبر در هین صدر جست. مر بشر را پنجه و ناخن مباد، که نه دین اندیشد آنگه نه صداد. آدمی اندر بلا کشته به است،

0: طفل زان رمه. هر دو بر یک تخته درماندند، تخته را آن موجها می راندند. باز گفتی جان مادر قبض کن، طفل را بگذار تنها زمر کن. چون ز مادر بگسلیدم طفل را، خود تو می دانی چه تلخ آمد مرا. بس بدیدم دود ماتمهای زفت، تلخی آن طفل از فکرم نرفت. گفت حق آن طفل را از فضل خیش، موج را گفتم فگن در بیشه ایش. بیشه پرسوسن و ریحان و گل، پر درخت میوه‌دار خوش اکل. چشمه های آب شیرین زلال، پروریدم طفل را با صد دلال. صد هزاران مرغ مطرب خوش صدا، اندر آن روزه فگنده صد نوا. بسترش کردم ز برگ نسترن، کرده او را ایمن از صدمه فتن. گفته من خورشید را کورا مگز، باد را گفته برو آهسته وز. ابر را گفته برو باران مریز، برق را گفته برو مگرای تیز. زین چمن ای دی مبار آن اعتدال، پنجه ای بهمن بر این روزه ممال.
1: کرامات شیخ شیبان راعی و بیان معجزه هود علیه السلام. همچو شیبان راعی از گرگ انید، وقت جمعه بر رعا خط می کشید. تا برون ناید از آن خط گوسفند، نه درآید گرگ و دزد باگزند. بر مثال دایره تعویز هود، کندران سرسر امان آل بود. هشت روز اندر این خط تن زنید، و از برون مصلح تماشا می کنید. بر هوا بردی فگندی بر حجر، تا دریدی لحم و عزم از همدگر. یک گروه را بر هوا در هم زده، تا چو خشخاش استخوان ریزان شدی. آن سیاست را که لرزید آسمان، مثنوی اندر نگنجد شرح آن. گر به طبع این می کنی ای باد سرد، گرد خط و دایره آن هود گرد. ای طبیعی فوق طبع این ملک بین، یا بیا و محو کن از مصحفین. مقریان را من کن بند بنه، یا معلم را بمال و سهم ده. عاجزی و خیرک این عجز از کجاست؟ عجز تو تاب از آن روز جزاست. عجزها داری تو در پیش ای لجوج، وقت شد پنهانیان را نک خروج. خرمان کین عجز و حیرت قوت اوست، در دو عالم خفته اندر ظل دوست. هم در اول هم در آخر عجز دید، مرده شد دین عجایز را گزید. چون زلیخا یوسفش بر وی بتافت، از عجوزی در جوانی راه یافت. زندگی در مورد

0: بودن و در مهنت است، آب حیوان در درون ظلمت است.
1: رجوع کردن به قصه پروردن حق تعالی نمرود را به واسطه مادر و دایه در طفلی. حاصل آن روزه چو باغ عارفان، از سموم و سرسر آمد در امان. یک پلنگ طفلکان نوزاده بود، گفتم او را شیر ده طاعت نمود. پس بدادش شیر و خدمتهاش کرد، تا که بالغ گشت و زفت و شیر مرد. چون فتامش شد بگفتم با پری، تا در آموزید نطق و داوری. پرورش دادم مرو را زان چمن، کی به گفتن در بگنجد فن من. داده من ایوب را مهر پدر، بهر مهمانی کرمان بی ضرر. داده کرمان را برو مهر ولد، بر پدر من اینت قدرت اینت ید. مادران را دعب من آموختم، چون بود لطفی که من افروختم. صد عنایت کردم و صد رابطه، تا ببیند لطف من بی واسطه. تا نباشد از سبب در کشمکش، تا بود هر استعانت از منش. ورنه تا خود هیچ عذر نبودش، شکوت نبود زهر یار بدش. این هزانت دید با صد رابطه، که بپروردم ورا بی واسطه. شکر او آن بود ای بند جلیل، که شد او نمرود و سوزنده خلیل. همچنان کین شاهزاده شکر شاه، کرد استکبار و استکسار جا. که چرا من تابع غیر شوم، چون که صاحب ملک و اقبال نوم. لطفهای شه که ذکر آن گذشت، از تجبر بر دلش پوشیده گشت. همچنان نمرود آن الطاف را، زیر پا بنهاد از جهل و عما. این زمان کافر شد و رحمی زند، کبر و دعوی خدایی می کند. رفته سوی آسمان با جلال، با سه کرکس تا کند با من قتال. صد هزاران طفل بی تلویم را، کشته تا یابد وی ابراهیم را. که منجم گفت کاندر حکم سال، زاد خواهد دشمن بهر قتال. هین بکن در دفع آن خصم احتیاط، هر که میزایید می کشت از خباد. کوری او رست طفل وعی کش، ماند خونهای دگر در گردنش. از پدر یابید آن ملک ای عجب، تا غرورش داد ظلمات نسب. دیگران را گر ام و اب شد حجیب، او ز ما یابید گوهرها بجیب. گرگ درنده است نفس بد یقین، چه بهانه می نهی بر هر قرین. در زلالت هست صد کل را کله، نفس زشت کافرناک پرصفه. زین سبب می گویم ای بنده فقیر، سلسله از گردن سگ بر مگیر. گر معلم گشت این سگ، هم سگ است، باش زلت نفسه کو بدرگ است. فرض می آری بجا گر طایفی، بر سهیلی چون عدیم طایفی. تا سهیلت واخرد از شر پوست، تا شوی چون موزه همپای دوست. جمله قرآن شرح خبث نفس هاست، بنگرند در مصحف آن چشمت کجاست. ذکر نفس عادیان کالت بیافت، در قتال انبیا مو می شکافت. قرن قرن از شوم نفس بی ادب، ناگهان اندر جهان می زد لهب.
0: رجوع کردن بدان قصه که شاهزاده زخم خورد از خاطر شاه، پیش از استکمال فضایل دیگر از دنیا برفت. قصه کوتاه کن که رشک آن غیور، برد او را بعد سال سوی گور. شاه چون از محو شد سوی وجود، چشم میرخیش آن خون کرده بود. چون به ترکش بنگرید آن بی نظیر، دید کم از ترکشش یک چوبه تیر. گفت کو آن تیر و از حق باز جست، گفت کندر حلق او کس تیر توست. عفو کرد آن شاه دریا دل، ولی آمده بود تیر بر مقتله. کشته شد در نوحه او می گریست، اوست جمله هم کشنده و هم ولیست. ور نباشد هر دو، او پس کل نیست. هم کشنده خلق و هم ماتم کنیست. شکر می کرد آن شهید زرد خد، کان بزد بر جسم و بر معنی نزد. جسم ظاهر عاقبت هم رفتنیست، تا ابد معنی بخواهد شاد زیست. آن عتاب ار رفت هم بر پوست رفت، دوست بی آزار سوی دوست رفت. گرچه او فتراک شاهنشاه گرفت، آخر از عین الکمال او ره گرفت. وان سوم کاهلترین هر سه بود، صورت و معنی به کلی او ربود.
1: وصیت کردن آن شخص که بعد از من او برد مال مرا از سه فرزند من که کاهلتر است. آن یکی شخص به وقت مرگ خیش گفته بودند در وصیت، پیش پیش سه پسر بودش چو سه سرو روان، وقف ایشان کرده او جان و روان. گفت هرچه در کفم کاله و زر است، او برد زین هر سه کو کاهلتر است. گفت با قاضی و پس اندرز کرد، بعد از آن جام شراب مرگ خورد. گفته فرزندان به قاضی کی کریم، نگذریم از حکم او ما سه یتیم. سمع و طاعه می کنیم، او راست دست، آنچه او فرمود بر ما نافذ است. ما چو اسماعیل ز ابراهیم خود، سر نپیچیم ارچه قربان می کند. گفت قاضی هر یکی با عاقل

0: لیش تا بگوید قصه از کاهلیش، تا ببینم کاهلی هر یکی، تا بدانم حال هر یک بشکی. عارفان از دو جهان کاهلترند، زان که بیشدیار خرمن میبرند. کاهلی را کردند ایشان سند، کار ایشان را چو یزدان میکند. کار یزدان را نمیبینند عام، می نیاسایند از کد صبح و شام. هین ز حد کاهلی گویید باز، تا بدانم حد آن از کشف راز. بیگمان که هر زبان پرده دل است، چون به جنبد پرده سرها واصل است. پرده کوچک چو یک شرح کباب، می بپوشد صورت صد آفتاب. گر بیان نطق کاذب نیز هست، لیک بوی از صدق و کذبش مخبر است. آن نسیمی که بیاید از چمن، هست پیدا از سموم گولخن. بوی صدق و بوی کذب گولگیر، هست پیدا در نفس چون مشک و سیر. گر ندانی یار را از ده دله، از مشام فاسد خود کن گله. بانگ هیزان و شجاعان دلیر، هست پیدا چون فن روباه و شیر. یا زبان همچون سر دیگ است راست، چون به جنبد تو بدانی چه عباست. از بخار آن بداند تیز هش، دیگ شیرینی ز سگباج ترش. دست بر دیگ نوی چون زد فتا، وقت بخریدن بدید اشکسته را. گفت دانم مرد را در هین ز پوز، ور نگوید دانمش اندر سه روز. واندگر گفت ار بگوید دانمش، ور نگوید در سخن پیچانمش. گفت اگر این مکر بشنیده بود، لب ببندد در خاموشی در رود.
1: مثل آنچنان که گفت مادر بچه را، گر خیال آیدت در شب فرا، یا به گورستان و جای سهمگین، تو خیال بینی اسود پر زکین. دل قوی دار و بکن حمله برو، او بگرداند ز تو در حال رو. گفت کودک آن خیال دیوش، گر بدو این گفته باشد مادرش، حمله آرم افتدن در گردنم زمر مادر، پس من آنگه چون کنم. تو همی آموزیم که چست ایست، آن خیال زشت را هم مادر است. دیو و مردم را ملقن آن یکی است، غالب از وی گردد ار خصم اندک است. تا کدامین سوی باشد آن یواش، الله الله رو تو هم زان سوی باش. گفت اگر از مکر ناید در کلام، حیله را دانسته باشد آن همام. سر او را چون شناسی راست گو، گفت من خاموش نشینم پیش او. صبر را سلم کنم سوی درج، تا برایم صبر و مفتاح الفرج. ور بجوشد در حضورش از دلم، منطق بیرون از این شد.

0: شادی و غم، من بدانم کو فرستاد آن به من، از ضمیر چون سهیل اندر یمن. در دل من آن سخن زان میمنه است، زان که از دل جانب دل روزنه است.
1: مر بزرگی ورا گردن نهم، منت هم بر دل و بر تن نهم. چون فتاد از روزن دل آفتاب، ختم شد والله اعلم بالصواب.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوند کلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو، توافق ایران و امریکا انتظار نهایی شدن در 24 ساعت آینده به گفته پاکستان.
2: بر اساس این دارایی های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه، این که کاملا روشنه.
1: در این حال حمله اسرائیل به جنوب لبنان بعد از صدور هشدار تخلیه برای 20 ناحیه، تظاهرات مهاجران افغان در حمایت از زنان هرات در آلمان و کانادا ادامه یافت.
3: تحصیل کار آزادی،
4: تحصیل کار آزادی،
3: عدالت عدالت، هستیم از اسارت.
1: خبرنگار ما از هرات گزارش می‌دهد.
5: زندگی جاده‌های شهر به صورت عادی جریان دارد، اما حضور زنان نسبت به گذشته کاهش یافته است.
1: در امریکا اخراج برخی از مهاجران غیرقانونی افغان ایرانی به افریقای مرکزی و هوش مصنوعی مشکل گشا، ولی همچنان با خطر بالای سوء استفاده. درود بر شما، شنونده برنامه چشم دو هستین. من صدف قیاسی همراه شما هستم در این برنامه. چشم دو را میتونین از رادیو، یوتیوب، وبسایت و فیسبوک بی بی سی داری و همچنان از ماهواره 100 دنبال بکنین. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته است که حکومت او انتظار دارد توافق میان ایران و امریکا در 24 ساعت آینده نهایی شود. این سخنان نشانه تازه از خوشبینی است، هرچند در همین مدت در تنگه هرمز درگیری ها ادامه داشته است. پیشتر مقام های بلندپایه امریکا و ایران هم نزدیک شدن به امضای توافق را تایید کرده بودند. در همین حال ایران اعلام کرده آیت الله علی خامنه ای، رهبر سابق کشور که در حملات امریکا و اسرائیل کشته شده، در 13 سرطان طی مراسم 6 روزه تشییع و خاک سپاری خواهد شد. جواد صمیمی گزارش می‌دهد.
6: مقام های امریکایی و ایرانی در مورد زمان مشخص امضای این سند چیزی نگفتند، اما انتظار می رود که پس از امضای آن دور جدیدی از مذاکرات در مورد موضوعات اصلی مورد اختلاف از جمله برنامه هسته ایران و رفع تحریم ها انجام شود.
2: بر اساس این دارایی های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه، این که کاملا روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده یک طرح اقتصادی پیش بینی شده در این توافق نامه که عرض میکنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث بشه.
6: عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با تلویزیون دولتی کشورش گفت که توافق روی متن در حال نهایی شدن است. سندی که به گفته او رفع محدودیت ها بر کشتی های ایرانی از سوی امریکا و در مقابل بازگشایی تنگه هرمز بخشی از آن است. او همچنان تایید کرد که این تفاهم نامه از راه دور امضا خواهد شد، برخلاف آنچه که ترامپ پیشتر گفته بود ممکن است در اروپا به امضا برسد.
2: ما بیشتر از همیشه نزدیکیم به اون نقطه.
7: یعنی یکی دو روز آینده ممکن اتفاق بیفته؟
2: ممکنه در عرض چند روز آینده اتفاق بیفته، من امیدوار هستم.
6: آقای عراقچی گفته که این سند 1.5 یا 2 صفحه است، لیکن بیش از 2 ماه در مورد آن مذاکره شده. بر اساس گزارش ها گفتگوها روی برنامه هسته ایران ظرف 60 روز پس از امضای این سند انجام خواهد شد، هرچند تهران پیشتر گفته بود که خواسته های امریکا روی این مسئله پذیرفتنی نیست.
2: موضع ما همیشه این بوده که ما مواد غنی شده سطح بالا، حالا به طور خاص مواد 60% رو، از قدیم موضع ما این بوده، موضع منطقه ما بوده که اگر اینها بخواد تعیین تکلیف بشه، از نظر ما تنها شیوه رقیب سازی اونها هست در داخل ایران.
6: در این حال خبرگزاری اینترنتی اکسیوس آمریکایی گزارش کرده که دونالد ترامپ در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو با او گفته که انتظار دارد ظرف چند روز آینده توافق با ایران امضا شود. آقای نتانیاهو که از آغاز جنگ امیدوار بود درگیری‌ها به تغییر حکومت در ایران منجر شود، اکنون با توافقی روبرو شده که با اهداف اعلام شده او فاصله دارد. این گزارش میگوید که نخست وزیر اسرائیل در این گفتگو مخالفت جدی با توافق ابراز نکرده و به نظر میرسد پذیرفته که نمیتواند مانع امضای آن شود. با وجود خوشبینی ها در مورد احتمال امضای قریب الوقوع تفاهم نامه میان امریکا و ایران، حوادث نیز در آبهای خلیج فارس گزارش شده. ارتش امریکا گفته نیروهایش تعدادی از پهپادهای ایرانی را که کشتی های تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار میدادند سرنگون کردند. و سازمان عملیات تجارت دریای بریتانیا گفته که یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان بر اثر برخورد یک پرتابه ناشناس به بخش جلوی بدنه آن آسیب دیده است، اما به خدمه آسیب نرسیده. جزئیاتی از منشای این پرتابه منتشر نشده است.
1: جواد صمیمی بود. پس از آن که اسرائیل به مناطق در جنوب لبنان دستور تخلیه داد، رسانه‌های لبنانی از راه اندازی حملات هوایی اسرائیل بر این ساحات خبر دادند. 3 زخمی از زیر آوارها از منطقه طایر بیرون آورده شدند. ایران گفته صلح در لبنان باید بخش از توافق با آمریکا باشد. در ادامه همین موضوع، پس از کشته شدن 3 ملوان هندی در حملات آمریکا علیه کشتی‌های تجاری در نزدیکی سواحل عمان، وزیر خارجه هند در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود اعتراض شدید دهلی نو را اعلام کرد. این تماس در حال انجام شده که دولت هند برای دومین بار طی روزهای اخیر یک دیپلمات ارشد آمریکایی را در دهلی نو احضار می کند. سعید انور گزارش می دهد.
8: روز چهارشنبه گذشته 3 ملوان هندی در حمله آمریکا به نفتکش ستبلو با پرچم پالایو در سواحل عمان کشته شدند. این حادثه پس از حمله 8 جون به نفتکش ماریوکس دیگر نفتکش دارای پرچم پالایو رخ داد. مقام‌های عمانی 24 ملوان هندی را از این کشتی تخلیه و به محل امن منتقل کردند. همچنین روز پنجشنبه یک نفتکش با پرچم گینا بیسایو هدف حمله دیگر قرار گرفت. دهلی نو اعلام کرد خدمه این کشتی از جمله 20 ملوان هندی نجات یافتند. وزارت خارجه هند اعلام کرده که جیسون میکس، معاون رئیس هیئت دیپلماتیک آمریکا در هند، دوبار احضار شد تا اعتراض رسمی هند را دریافت کند. سوبرامانیام جیشنکر در پیامی در اکس نوشت: با مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفتگو کردم. اعتراض شدید هند را نسبت به حملات نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس که به کشته شدن 3 دریانورد هندی منجر شد تکرار کردم. چنین اقدامات مرگبار علیه کشتیرانی تجاری قابل توجیه نیست. وزارت خارجه آمریکا در ابتدا درباره تماس جیشنکر و روبیو اظهار نظر نکرد، اما پیشتر گفته بود که با دولت هند در این زمینه در تماس مستقیم است. هند یکی از بزرگترین تأمین کنندگان نیروی انسانی صنعت کشتیرانی جهان است و طبق آمار وزارت کشتیرانی این کشور در سال 2025 بیش از 320 هزار دریانورد فعال داشته است.
1: سیدنور بود. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که از زمان آغاز جنگ بیش از 50 پایگاه نظامی ایران در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیدن. تعیین میزان خسارت وارد شده به این پایگاه‌ها دشوار است، چون در طول جنگ آمریکا تلاش کرد پوشش ماهواره‌ای منطقه را محدود بکنه. این تصاویر که از سوی بخش راستی آزمایی بی بی سی بررسی شده نشان می‌دهند که خط پرواز و هواپیماها در بیش از 12 نقطه نیز هدف حمله قرار گرفتند، موضوعی که به گفته کارشناسان به آمریکا کمک کرد کنترل کامل حریم هوایی ایران را در دست بگیرد. فشرده یافته‌ها را خلیل نوری ارائه می‌کند.
9: مقام‌های آمریکایی می‌گویند از زمان آغاز درگیری‌ها در 28 فوریه بیش از 13 هزار نقطه را در سراسر ایران هدف قرار دادند. با آنکه بیش از یک ماه از آتش بس موقت می‌گذرد، دونالد ترامپ مدعی است که آمریکا ایران را از نظر نظامی شکست داده. بی بی سی با استفاده از تصاویر قدیمی شرکت پلانت و همچنین تصاویر ارائه دهندگان بین المللی دیگر، خسارات وارد شده به 51 مرکز نظامی در ایران را ثبت کرده، از جمله پایگاه های هوایی، تأسیسات دریایی و مجموعه های متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. به طور مثال در حملات 7 مارچ دست کم 17 هواپیما در بخش نظامی میدان هوایی بین المللی مهرآباد نابود شدند و در پایگاه هوایی شیراز در ماه اپریل 13 هواپیما هدف قرار گرفتند. و یا هم در اولین روزهای جنگ در جریان حمله به پایگاه دریایی بندر عباس که مقر فرماندهی نیروی دریایی ایران است، چندین شناور و ساختمان آسیب دیدند. این تصاویر همچنان نشان دهنده خسارت گسترده به مقر فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران و همچنین ستاد فرماندهی کل این نیروها در حومه شرقی تهران است. این تحلیل احتمالاً تنها ارزیابی بخش از خسارت است، زیرا بسیاری از تأسیسات ایران ماهیت محرمانه دارند. بر اساس برآورد شرکت اطلاعاتی خصوصی جینز، در مجموع 197 پایگاه نظامی و متعلق به سپاه پاسداران در ایران وجود دارد. کارشناسان به بخش راستی آزمایی بی بی سی گفتند که با وجود این ضربات بسیار سنگین و پیاپی به نیروی دریایی و نیروی هوایی ایران، تهران همچنان توانایی وارد کردن خسارت به آمریکا و متحدان منطقه ای آن را دارد. برخی از تصاویر بررسی شده توسط بخش راستی آزمایی بی بی سی نشان می‌دهند که تهران از آتش‌بس شکننده برای انجام تعمیرات ورودی تونل‌ها در برخی از پایگاه‌های مهم موشکی استفاده کرده است. بر اساس این تصاویر، جاده‌های پایگاه موشکی تبریز از آوار پاکسازی شدند و تونل‌هایی که در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده بودند، ظاهراً دوباره حفاری شدند. بر علاوه پایگاه‌های نظامی، ساختمان‌های غیر نظامی زیاد نیز در ایران هدف حمله قرار گرفتند که بر اساس گزارش خبرگزاری فعالان حقوق بشر مستقر در آمریکا، بیش از 1700 غیر نظامی در آن کشته شده‌اند. بخش راستی آزمایی بی بی سی همچنان دریافته که تهران از آغاز جنگ تا اکنون دست کم به 20 پایگاه نظامی آمریکا خسارت وارد کرده، از جمله تأسیسات مشترک با کشورهای میزبان در 8 کشور. هزینه این خسارات به سیستم‌های پیشرفته دفاعی هوایی، هواپیماهای سوخت‌رسان و دستگاه‌های رادار به میلیون‌ها دلار می‌رسد.
10: بی بی سی دری حالا در یوتیوب با روایت آنچه که در افغانستان، منطقه و جهان می‌گذرد.
11: و 300 میلیون

0: بدونی چطور از اساسات ریاضی روزمره استفاده کنی؟
1: It's to improve your English.
2: خبرهای روز، گزارش‌های تحلیلی، مستند و گفتگو دقیق به طرف و همه جانبه در کانال یوتیوب بی بی سی دری.
3: ادامه برنامه چشم دوم. تظاهرات به حمایت از زنان افغانستان در روز شنبه نیز ادامه پیدا کرد. در پی انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل به سرکوب اعتراضات و بازداشت زنان در هرات، جامعه مهاجرتی افغان‌ها به ویژه زنان در آلمان و کانادا تجمع کردند. معترضان با شعارهای تحصیل، کار، آزادی، خواستار عدالت برای زنان شدند. در این حال، اداره محلی طالبان در هرات با نشر ماده‌ای از جریده رسمی خود گفته که پوشان دان تمام بدن برای زنان لازم است. سید انور گزارش می‌دهد.
4: عدالت حق ماست.
5: عدالت حق ماست.
6: سرکوب اعتراضات به بازداشت زنان از سوی ماموران امر به معروف طالبان در ولایت هرات و تدابیر امنیتی برای جلوگیری از اعتراضهای مشابه در کابل، خشم فعالان زن و دیگر شهروندان افغان مقیم خارج را برانگیخته است. در آلمان شماری از شهروندان افغانستان، عمدتاً زنان، روز جمعه در حمایت از حق کار، تحصیل و آزادی زنان و به عنوان واکنش به سرکوب معترضان در هرات تجمع اعتراضی برگزار کردند و برنامه های مشابه برای روز شنبه هم اعلام شد.
7: تحصیل، کار، آزادی.
8: تحصیل.
6: معترضان با سردادن شعارهای تحصیل، کار و آزادی خواستار تأمین عدالت برای زنان در افغانستان شدند. یکی از معترضان گفت رنج مشترک مردم به ویژه زنان پای آنها را به این اعتراض کشانده است.
9: رسالتمندان محترم، وجدانان بیدار، این جوهر انسانی است و احساس است که همه

0: جنجکشون لر و نمیگذاره تا ای که نسبت به درد و رنج مردم ما بی تفاوت باشه.
1: آمینه کریمیان یکی از شرکت کنندگان اعتراض ها در آلمان در گفتگو با بی بی سی در مورد خشم افغان های مقیم آلمان در پیوند به رویدادهای اخیر در برابر زنان در افغانستان توضیح داده است.
2: کسی که در بیرون از افغانستان هستیم برخواستیم که به هر حال برای زنان هرات کار کنین. در تهران یک تظاهرات شد و همچنان در شهرهای مثل اشتوتگارت و برلین در آلمان. طالب در 4 سال حکومت خود نشان داد که نمیتوانه حکومت کنه. جز سرکوب زنان ما هیچ چیزی در طالب ندیدیم و حالا خشم عمومی برانگیخته شده که زنان حق زندگی دارن، حق کار دارن، حق آزادی دارن، حق هی دارن که بتونن یک زندگی عادی و نرمالی داشته باشن.
1: صدای اعتراض برخی از شهروندان افغان مقیم کانادا نیز به حمایت از زنان در افغانستان بلند شده است. زنان در شهر تورنتوی کانادا نیز با برگزاری یک گردهمایی خواستار پایان سرکوب زنان و تأمین حق آموزش و کار برای زنان شدند. در همسایگی افغانستان در ایران نیز صدای همبستگی با زنان در داخل افغانستان بلند شده است. در روزهای گذشته شماری از شهروندان افغان به ویژه زنان در مقابل سفارت حکومت طالبان در تهران و قنسلگری آن تجمع اعتراضی برپا کردند. زنان معترض خواستار تأمین حقوق برابری برای تمامی مردم افغانستان شدند. بر اساس گزارش ها این تجمع ساعت بعد با حضور نیروهای انتظامی ایران پایان یافت. معترضان میگویند به آنان گفته شد که تجمع نیاز به مجوز دارد و در نهایت آنان متفرق شدند. به دنبال این اعتراضات اداره کل امور اتباع قم و خراسان رضوی به مهاجران هشدار دادند که هر گونه فراخوان، تجمع یا تحصن از سوی اتباع خارجی مقیم ایران بدون دریافت مجوز رسمی غیر قانونی بوده و با آن برخورد خواهد شد.
3: سید انور بود همکارم در لندن. اما سر بزنیم به هرات و بشنویم که در پی 2 دور تظاهرات ابتدا در چهارشنبه و بعد جمعه آنجا چی می گذرد. از خبرنگار ما سید عبدالله نظامی که در هرات است و دور کوتاه زده به اطراف و مرکز شهر هرات پرسیدم اوضاع چطور است؟
4: زندگی در جاده های شهر به صورت عادی جریان دارد، اما اگر به مردم صحبت میکنی آنها به اطمینان و سودگی چندان سخن نمیگویند، یک ترسی دارد. در خیابان های شهر برخلاف آنچه که در روز جمعه گزارش شده گشت زنی های گسترده دیده نمی شود و نیروهای امنیتی طالبان نیز به چشم نمی آمدند. تنها کمربندها و پوسته های امنیتی دیده می شود که قبلا اینجا تلاشی داشتند. در جاده سوم به لیلامی در نزدیکی مسجد جامع هرات که بیشتر زنان برای خرید به آنجا میروند، دکانداران به بی بی سی گفتند که حضور زنان نسبت به گذشته کاهش یافته است. احتمالا بحث ها و رویدادهای اخیر مرتبط به حجاب زنان دلیل این کاهش حضور باشد. زنانی که در شهر دیده میشوند برخیشان حجاب عربی دارند، برخی چادری و شماری هم چادر نمازهای سنتی هراتی. صورت زنان با گوشه چادر و یا هم ماسک پوشیده است، اما برخی هم هستند که ماسک ندارند.
3: خب از طرف دیگه ادعای از سوی جبهه آزادی صورت گرفته، گویا ماموران امر به معروف طالبان را در هرات هدف انفجار قرار داده. این گروه مخالف مسلح طالبان با انتشار ویدیوی مدعی شده که 3 نفر از ماموران امر به معروف را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده. شما تانستین با مقام های طالبان در هرات صحبت بکنین؟ چیزی گفتن به شما؟
4: در مورد گزارش حمله بر ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان در هرات، مقام های حکومت طالبان میگویند که هیچ گونه حمله صورت نگرفته است. ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر که در بخش شرقی شهر و در نزدیکی زیارت خواجه عبدالله انصاری قرار دارد، ما در اطراف ساختمان هیچ نشانه از وقوع حمله ندیدم. کدام نشانه های حمله یا بمبگذاری نبود، ولی بی بی سی نمیتواند که تایید کند که حمله انجام شده یا نشده.
3: سید عبدالله نظامی بود، همکار ما از هرات توضیح میداد.
5: در فصل ششم درس،
6: حفظ سلامت و امنیت در دنیای مجازی را می آموزیم و در دنیای واقعی آمادگی برای حوادث را می آموزیم. می دانید چطور از اساسات ریاضی روزمره استفاده کنید؟
7: اگر نه، برنامه ریاضی درس حتما تماشا کنید.
6: اگر می خواهید انگلیسیتان را تقویت کنید، برنامه انگلیسی درس را دنبال کنید. برنامه درس هر شنبه ساعت 10 به وقت افغانستان.
3: رادیوی بی بی سی است، برنامه چشم دور مشنوین. حکومت آمریکا شمار از مهاجران غیرقانونی افغان و ایرانی را به آفریقای مرکزی اخراج کرده است. هواپیمای حامل افراد روز جمعه در جمهوری آفریقای مرکزی به زمین نشست. جمهوری آفریقای مرکزی اخیراً توافق را برای پذیرش مهاجران اخراج شده از کشورهای ثالث با آمریکا امضا کرده. جزئیات در گزارش از آلیا فرزان.
8: در میان سرنشینان این پرواز شهروندان از افغانستان، ایران، ترکیه و گرجستان حضور داشتند. یک مقام آگاه از این موضوع پیشتر به خبرگزاری روی ترس گفته بود که نخستین پرواز به مقصد جمهوری آفریقای مرکزی در چارچوب این توافق قرار است حدود 20 نفر را منتقل کند. به گفته این مقام، در میان آنها علاوه بر افغانها، شماری از شهروندان سوریه و ایران نیز حضور دارند. دولت آمریکا از اظهار نظر در مورد این پرونده خودداری کرده و گفته به دلایل امنیتی عملیات اخراج در آینده را تایید یا تکذیب نمی کند. حکومت ترامپ با استفاده از توافق‌هایی که با برخی از کشورها دارد، از جمله جمهوری دموکراتیک کنگو، همسایه جمهوری آفریقای مرکزی که اکنون با شیوع بیماری ایبولا روبرو است، افرادی را به آن کشورها اخراج می‌کند که از نظر قانونی امکان بازگرداندنشان به کشورهای مبدأ آنها وجود ندارد. واشنگتن از این توافق‌ها به عنوان اقدامات قانونی دفاع کرده، اما گروه‌های حقوق بشری و حامیان مهاجران می‌گویند جزئیات این توافق‌ها شفاف نیست و بسیاری از افرادی که بر اساس آنها اخراج می‌شوند در نهایت به کشورهای اصلی خود بازگردانده می‌شوند. یک مقام آگاه بر روی ترس گفته اخراج شدگان در آپارتمان‌های در بانگی، پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی، اسکان داده خواهند شد و انتظار نمی‌رود که فوراً به کشورهای مبدأ خود بازگردانده شوند. این مقام افزوده که در نهایت ممکن است صدها مهاجر بر اساس این توافق به جمهوری آفریقای مرکزی منتقل شوند. وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته اخراج شدگان از تمامی حقوق قانونی و روند کامل دادرسی برخوردار خواهند شد. سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت گفته که بنا به درخواست دولت جمهوری آفریقای مرکزی، پس از ورود مهاجران به بانگی، کمک‌های بشردوستانه را در اختیار آنها قرار خواهد داد.
3: آلیا فرزان بود. بی بی سی دریافته کودک 13 ساله افغان که حدود 5 ماه پیش در مرز ایران و ترکیه بر اثر سرمایه شدید آسیب دیده بود و رهگذران او را نجات داده بودند، هر دو پای خود را از دست داده است. عاصم، باشنده ولایت ننگرهار، از آنچه بر او گذشته میگوید که نیروهای مرزی ترکیه بوتها و لباسهای گرمش را گرفتند و سپس او را همراه با شماره دیگر از افراد در یک شب سرد و برفی به سوی ایران بازگرداندند. با وجود تلاش های ما برای صحبت با مقام های ترکیه در این زمینه، تا کنون پاسخی از سوی آنها دریافت نکرده ایم. عاصم اما اکنون که هر دو پای خود را از دست داده میگوید آرزو دارم همه چیز به حالت گذشته برمیگشت.
9: اول به نیمروز و بعد به ایران رفتم. آنجا پلیس ایران ما را دستگیر کرد، اما شب دوباره رها شدیم. بعد به تهران رفتیم. از تهران به ماکو رفتیم و از ماکو به مرز. وقتی گیم زدیم ترک ها ما را دستگیر کردند. در آنجا لتوکو بمان کردند و بوت و هر چیز دیگر که داشتیم را از من گرفتند. سپس 5-6 نفر را در مسیرهای جداگانه رها کردند. وقتی ما را رها کردند، ابر بالا آمد و برفباری شروع شد. دیگر راهی را نمی دیدیم. کمی رفتم و بعد نشستم.
10: اگه خانه چیده، نور کسان، دو کسان را اولو.
9: از آن طرف دو نفر آمدند. مرا بلند کردند و به خوابگاه بردند. دو شب در خوابگاه بودم. بعد به ماکو انتقالم دادند. از ماکو به تهران بردند و آنجا به سفارت افغانستان تحویل دادند.
10: بس نور افغانستان داره و به کابل شپخانی تیور
9: ما را به افغانستان انتقال دادن و در

0: قابل به شفاخانه فرستادند. آنجا یک ماه تداوی شدم اما فایده نداشت، چون استخوانهایم سیاه شده بود و بعد پاهایم را قطع کردن. خیلی ناراحت شدم، خیلی گریه کردم. گذشته خیلی خوب بود اما حالا وضعیتم بدتر شده. فقط 3 نفر هستن که یادم میکنند و احوال پرسی میکنند، اما خیلی هایی که وعده داده بودند حالم را نمیپرسند. ما تشنگی ها را پشت سر گذاشتیم، گریه ها را پشت سر گذاشتیم، گرسنگی هم کشیدیم، اما کاش پاهایم سالم می بودند. من خارج چی کاری می کردم؟
1: آسم بود، باشنده ولایت ننگرهار، کودک 13 ساله افغانی که در تلاش کاریابی و فرار از فقر بر اثر سرما حالا پایش را از دست داده. در خبر دیگر، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که در هفته جاری نزدیک به 800 تن از مهاجران افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. این افراد از طریق گذرگاه‌های تورخم در ننگرهار و اسپین بولدک به افغانستان برگردانده شدند. وزارت مهاجرین گفته که این افراد شامل خانواده‌ها و افراد مجرد بودند که به دلیل نداشتن اسناد اقامتی برای مدت‌های مختلف در بازداشت به سر می‌بردند. در روزهای گذشته سفارت حکومت طالبان در تهران نیز اعلام کرده بود که 573 زندانی افغان را که در ایران به حبس محکوم شده بودند پس از تثبیت هویت به افغانستان منتقل کرده است. شما رادیوی بی بی سی را مشنوین.
2: برنامه دهقان، از روستا تا به شهر، پل میان بازار، تجارت و وزارت زراعت تا کشاورز،
3: گفتم که یک مرغداری کوچک را بندازم،
2: مالدار و باغدار، با حضور دهقانان زن و مرد، علاقمندان زراعت، سرمایه گذاران، کارشناسان و دانشجویان پوانسای زراعت و مالداری.
4: محدودیت آب است، ما آبیاری قطره باری نه وقت.
2: با مشوره و ابتکار شما برنامه دهقان بی بی سی میپرسد و در میابد چاره چیست.
5: دهقان، یک شنبه ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان.
1: ادامه برنامه چشم دو. کارگران در واشنگتن نام دونالد ترامپ را از ساختمان مرکزی کندی برداشتند، چون دادگاه گفته بود تغییر نامی مرکز فقط با تصویب کانگرس ممکن است. هیئت مدیره قبلا رأی داده بود نام ترامپ به نام مرکز اضافه شود، اما پس از حکم قاضی کارگران نیمه شب ریسمان انداختند به قسمت بالای ساختمان و حروف نام او را از پایین درآوردند. و در خبر از دنیای فناوری، آنتروپیک، شرکت توسعه دهنده هوش مصنوعی، میگوید حکومت آمریکا به این شرکت دستور داده که تمامی دسترسی اتباعی خارجی به پیشرفته‌ترین مدل‌های هوش مصنوعی را در داخل یا خارج از کشور به حالت تعلیق درآورد. دلیل این دستور نگرانی‌های امنیت ملی آمریکا خوانده شده. مدل جدید هوش مصنوعی آنتروپیک به دلیل نگرانی‌های روش سوء استفاده از آنها توجه کارشناسان امنیت سایبری را جلب کرده. همکار ما آرزو مرزاخانی نگاه کرده به این هوش مصنوعی جدید.
6: بسته شدن تنگه هرمز خطرناک‌تره یا هوش مصنوعی؟ یه دست کارشناسای اقتصادی میگن هوش مصنوعی، البته نه همشون. هوش مصنوعی میتوس، جدیدترین مدل شرکت آنتروپیک که تخصصش پیدا کردن ضعف‌های امنیتی سیستم‌های کامپیوتریه. خب تا اینجای داستان همه چی خوبه و عادی، اما میتوس راه سوء استفاده رو هم خوب بلده و همین باعث نگرانی کارشناسا شده. یعنی فقط نمیگه که مشکل کجاست، میتونه نشون بده چطوری میشه از همون مشکلی که پیدا کرده برای نفوذ به سیستم ها استفاده کرد. سازندش میگه این مدل حتی میتونه آسیب پذیری های روز صفر رو هم شناسایی کنه، یعنی باگایی که هنوز هیچ کس حتی از وجودشون خبر نداره و براشون راهکار امنیتی منتشر نشده. تو بعضی آزمایش‌ها میتوس موفق شده چندین آسیب پذیری رو به هم زنجیر کنه، از فایروال‌ها عبور کنه و حتی خودکار خودش روش حمله به سرورها رو طراحی کنه. همینم باعث شده آنتروپیک برخلاف رویه معمول شرکت‌های هوش مصنوعی دسترسی به این مدل رو فقط به تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ فناوری مثل گوگل و اپل بده تا قبل از هکرها بتونن نقاط ضعف سیستم‌های خودشون رو پیدا کنن و برطرفشون کنن.